0: jutro. Kako zove tu? Još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio. I mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

0: slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, €89. Svježi svinjski file 5,29 €. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa 14,99 €. Lidl, isplati se.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.